Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: This one's going out to the strip joints.
6: Yo, meet me at Susie's Rendezvous.
5: For a go-go bar.
6: I'ma send this one out to the Gemini's Club.
7: Magic City.
6: New York Dolls.
7: Rolex.
6: I be seeing y'all up in there late at night.
7: Mons Venus.
6: I understand when your girl's stressing you out.
7: Crazy,
6: you know,
7: girls.
6: Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony.

0: friends. I tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls.
1: Det här är Jumbi-kanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se. Alltid kul på Knock 'em
4: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: ni hade rätt. Och låt oss dansa Hagas med Epalkett.
1: Klockan, den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nyheter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: på riktigt. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: l'éclat.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: radioplay.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: på eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockin' Down. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Center.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. Hey yo, Katie!

0: på eventcenter.se.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

förmiddag i Ljungbykanalen står som alltid. Och som alltid så är jag här. Tobias heter jag och finns med dig fram till 16. Vi har måndag den 5 oktober och nu är vi alldeles fulla och stinna av alla kaninbullar vi åt igår. Så nu, ja, nu får det bli lite diet framöver. Några dagar fram till onsdag. Då är det tillhörda boken. Hoppas att du har haft en bra helg och att du vill fortsätta hänga här på Ljungbykanalen 95,8 MHz eller digitalt på ljungbykanalen.se. Jag har en massa skön musik laddad. Det blir lite Miss Li framöver, lite Tove Styrke, det är min Lovato. Men först ut Rudimental och Walk Alone.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Salt and Pepper och En Vogue med What a Man. Kvart över 11 måndag. Vi har överlevt den första helgen i oktober. Alltså vilken helg förresten. Riktigt skön, mycket härlig sol. Perfekt då att vara ute och fixa i trädgården. Vara ute överhuvudtaget, kanske bara njuta av solen vad nu än har gjort. Själv var jag på stanen sväng i lördags. Trevligt, på torget handlade lite. Och bort i några andra butiker också och tittade in. Jag ska väl kanske i ärlighetens namn säga att jag saknar en hel del i den här stan. Det gör jag. Men det vi har, ja, det är litet och naggande gott. Så kan det vara. Missade, för jag hann inte, att gå ner till Robban i skivaffären. Jag missar det väldigt ofta, men jag lovar, jag ska bättra mig på lördag. Lördag blir en sväng dit ner. Det är jag faktiskt helt säker på. Ja, hur kan man vara säker på det då? Ja, men sonen kommer att hälsa på. Han tycker om skivor. Ja, där har ni en förklaring till det. Robban hörde ju förresten då här varje torsdag på Jummi-kanalen i programmet Musikjournalen.

Dido live forent måndag förmiddag. Är det lite till 11:30 är klockan. Det här är Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: radioplay.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Bruno Mars med I Just Might här på Yummy-kanalen. Ja, igår så var det ju kanelbullens dag och det åts nog ett antal kanelbullar runt om i landet. Frågan som någon kanske ställer sig, hur svenskt är det här med kanelbullar egentligen? Ja, vi är ju

det var det här med kanelbullar då. Kanelbullar består ju av vetemjöl, socker, smör och kanel. Och det är sånt, det går vi idag och köper liksom i affär, det är inga problem. Det finns överallt, skulle jag säga. Men för 100 år sedan, ja, då var det inte riktigt lika enkelt. Då går vi ändå längre tillbaka till slutet av, eller mitten av 1800-talet. Ja, då fanns det inte alls att köpa för gemene man. Nej, det här var ju ganska dyra saker. Vetemjöl och socker var dyrt och smör också lika så. Och kanel, ja men det var ännu svårare då faktiskt att få tag på. Så det här är ju då inte så jättelång historia som kanelbullen har som något sådär allmänt fikaföremål i Sverige. Men kanelbullarna finns i alla fall och de slog väl igenom kanske stort tillsammans med semlor och annat i början på 1900-talet när mjöl och socker sjönk i pris och fler kunde baka olika sorters bullar och små kakor. Sen så kom ju det här med konditorier och så vidare. Så idag är ju kanelbullen någonting som är viktigt för många. Det ska liksom finnas där på ett kaffebord. Själv så var man ju van vid att ja, men om man åkte till mormor, ja men då fanns det ju 7 sorters kakor, små kakor. Det hade hon alltid minst. Innan dess en kanelbulle, efter det sockerkaka och sen kanske en tårta. Sådär. Så ser ju ett riktigt svenskt fikabord ut, eller hur? Och det har det ju allt, eller då, gjort i alla fall kanske de senaste 100 åren ungefär. Mm, så är det. Mer mat blir snart, för det är lunch alldeles strax. Och då bjuder vi på väder här på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Medina genom eld och vatten först ut när klockan passerar 12 den här måndagen. Jag heter Tobias Johansson. Hoppas att du har haft en trevlig helg, en trevlig förmiddag och att du vill fortsätta hänga med mig här på Ljungbykanalen. Idag så är det internationella dagen för boende och bebyggelsefrågor. Det är internationella dagen för lärare och skolfotografiets dag. Mm. Och vi konstaterar också att den fina helgvädret, ja men det är ju lite över va? Det blir lite mulnare framöver och framåt kvällen även lite regn. Men däremot varmt och skönt, 15 grader fortsatt. Mer väder finns att titta på vår hemsida ljungbykanalen.se där du också kan se in i vår evenemangsguide som vi presenterar med tillsammans med runtknuten.se. Du kan skicka hälsningar och förstås lyssna på Ljungbykanalen dygnet runt.

Tony Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och naturligtvis ska vi gratulera dagens namnsdagsbarn som är bror. Grattis alla bror där ute i Sveriges avlånga land och i Ljungbys lite utdragna geografi. På finlandssvenska så har även Inger och Ingrid namnsdag, ska vi konstatera. Nu ska jag gå och hämta ett glas vatten. Det här är James Blunt.

Jill Jonsson här tillsammans med Robin Stjernqvist. Jill Jonsson, hon är ju med i uppsättningen av Brokeback Mountain som spelas på Intiman i Stockholm. Premiär den 19 november, sen spelas den januari ut. Det här är en teateradaption av filmen då naturligtvis. Och Jill med band, hon framför stämningsfull country och western musik. Vi ska gå vidare med någonting som inte är country eller western. Det här är Delta Goodrum istället och Wings.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nyhetscenter.se.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ketsai kallar de sig. Animal heter låten. Du hör den naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz. Det här är måndag, det är den 5 oktober.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Destiny and Paris, A True Love och Äkta Kärlek. Ja, det tror vi väl att det är mellan Taylor Swift och Travis Kelce. De gifte sig ju trots allt i början på sommaren. Patient Zero är Taylors senaste låt. Ja, kanske inte gått så bra som hon förväntade sig, men ja, här kommer den i alla fall.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Eventcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlie Puth får inleda den här timmen på Jummikanalen. Klockan, den har passerat 13. Jag heter Tobias Johansson och finns här för dig fram till 16. Då är det måndag, då fortsätter sen musikmixen i eten fram till 9. Och som alltid dygnet runt på hemsidan, jummikanalen.se. Den här timmen ska vi ta en koll på bioprogrammen, om det finns något sånt. Kul att gå på bio ikväll, annars så kanske vi kan hitta någonting på tv att titta på istället. Och så blir det massa skön musik förstås. Kimberly, Olivia Rodrigo och nu närmast Kent. Det här är 95,8 MHz.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ja, det har varit lite färgstarka kvinnor i olika, på olika slag här nu. Madonna, Sabrina Carpenter, vi hade lite Ariana Grande och nu senast Katy Perry. Och ja, vi fortsätter med mer färgstarka kvinnor, minst sagt. Fast nu svenska istället. Det här är Dolly Style och deras Hello Hi. Lite olika musikstil, lite olika målgrupper kanske. Men hur som helst, du hör den här musiken och mycket annat bra på Jummi-kanalen. 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen.

Hej Parnevik, the one that I want. Ikväll på bio visas ingen film här i Ljungby, men imorgon då kan du se Amrum, en tysk film som utspelar sig på den sagligt vackra ön Amrum i slutet av andra världskriget. Mm. Den visas klockan 18.30. Samtidigt så visas även filmen Stormen, som är en komedi, lite lätt sammare då, med bland annat Gustav Skarsgård och Josefin Bornebusch. Mm. Stormen är en förtätad, karaktärsdriven och mörk komedi som utspelar sig under Philips 45-årsfirande på en nyinköpt gård i norra Sverige. Mm, det kan väl vara spännande, va? Ja, Josefin Bornebusch, hon har också, inte bara med i filmen, hon har också skrivit och regisserat den samma. Imorgon alltså 19.30 på Garvaren Bio. På onsdag sen då visas Verity och Resident Evil. Så att det finns filmer att se på för lite längre fram i veckan.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.

0: Trendcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Ny timme, ny härlig musikmix. Det bjuder vi på här på Yummi-kanalen. 95,8 MHz. Jag heter Tobias. Finns här måndag till fredag 11-16. Påminner om vårt swish-nummer 123-16-68589. Han är inte med. Och in på hemsidan så står det där. Där skänker du gåvor för att se till att Yummi-kanalen kan fortsätta sända skön musikmix. Lite senare i veckan ska jag berätta om, det är ju rosa bandet månad, det är ju rosa månad nu, det är oktober. Uppmärksammar bröstcancerforskning. Vi ska starta, eller har startat faktiskt, en egen insamlingsbössa också hos Cancerfonden. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan. Det här är viktiga frågor att prata om. Men innan dess, mer musik. Det här är Robin nu med Irresistible.

Roma Little High Hopes. Förra timmen pratade vi lite bio när vi gick igenom vad som visas här på bio i stan. Berättelse om Narnia, det är ju en klassisk gammal bok, gjort filmatiserats i olika varianter, och just nu så håller Greta Gerwig på med en ny filmatisering av den här för Netflix. Premiär någonstans i februari, men redan nu så upprör hennes film, eller hennes version, framförallt kristna. Det här med anledning av att Leonet Aslan ska spelas av Meryl Streep. Och Aslan, han betraktas som just det, en han, en litterär gestaltning av Jesus. Och det här får då kristna världen över att dra efter andan, höll jag på att säga, men att vara lite missnöjda med det här. Ja, vi får väl se hur manligt eller kvinnligt Meryl Streep gör Leonet Aslan när filmen har premiär under början på nästa år. If you

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Phoebe Bridgers Lost Boys på Yummy-kanalen. Om vi tittar in i kalendariet, vi hittar det på vår hemsida faktiskt, om du scrollar ner en bit, då märker du att Yummy Museum, de håller öppet i morgon för historiska visningar mellan 12 och 16. Du kan också se att du är välkommen till Arkivhuset för att hälsa på 1936. I morgon är det också sopplunch i Missionskyrkan i Lagan mellan 12 och 15. Och då berättar Anders Bard och Inga-Lise Klackenmo om Jan Sparrings liv och sånger. Detta i morgon, ska vi då säga. I lördags, då var det invigning av den nya bokbussen. Jag hade tyvärr inte möjlighet att vara där. Jag var ju nere på stan som jag hör. Men vad jag förstått så var det mycket, mycket uppskattat.

0: fram.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Trendcenter.se. Alltid kul på
1: Knock'n Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlotte O, Independent Love Song från 1995. Vi blandar ju friskt här. Och då hoppar vi sen fram 22 år. Då kommer vi till 2017. Och Miss Li på den tiden, hon sjöng på engelska. Det här är A

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alex Warren, Fever Dream, först ut när klockan passerar 15. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig här i eten fram till klockan 16, alltså en knapp timme till. Sen blir det musikmix för hela slanten. Dygnet runt på hemsidan som vanligt och fram till 21 på 95,8 MHz. Den enda frekvens du behöver egentligen. Här får du skön musikmix, du får god morgon på morgnarna eller förmiddagarna där du kan ringa och önska låtar och vara med och tävla, vinna lite kaffebröd. Ja, det var ju kanelbullens dag igår. Lyssna gärna på den, 95,8 MHz, det är frekvensen som gäller här i Ljungby.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

BTS Swim. Det finns en sak som jag har hållit på lite grann idag. Och det är ju vem som är kvällens gäst i På tal om Ljungby. Ni vet det här podden som Sofie Schens gör. Där hon bjuder in Ljungby-profiler av olika slag och av olika dignitet till ett samtal en gång i veckan. Sen så här i radion måndagar 18.30 med repris tisdag 9.30. Och strax därefter så dyker också avsnittet upp på vår hemsida. Och då i en mycket längre version. För att så här i radion, ja men det ska vi hänga ner på en halvtimme och så lite önskelåtar och sådär. Så då tar det, får vi ta bort en del. Så att vill du hela höra hela heter det, då är det hemsidan som gäller. Kvällens gäst då, jo det är Filip Johansson. Ja, kanske inte jättekänd för de allra flesta. Han är nyanställd på Campus Ljungby som industricoach. Ja, vill jag minnas att det var. Vi får lyssna ikväll klockan 18.30 så berättar han om sitt arbete och vad det var som faktiskt gjorde att han efter att ha bott på andra ställen flyttade tillbaka hem till Ljungby igen. Hörde ikväll klockan 18.30 här på Ljungbykanalen 95,8 MHz eller strax därefter i en längre version då på vår hemsida som en podd.

U2 Street of Dreams. Det här var ny musik med gruppen som vi räknar med kommer, det räknar med. De kommer med ett nytt album i vinter och så hoppas vi på en turné med Sverigestopp i sommaren som kommer. Jag ska lova det, jag ska berätta så fort reda på det.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: på eventcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Chapel Roan med Subway, som sig bör när klockan passerar 3:30, där det väder det handlar om. Ikväll så kommer det in lite regn över Ljungby, inte jättemycket men lite sådär så att det blir fuktigt i alla fall. Temperaturen under natten någonstans 12-15 grader. Tisdagen, den inleds halvklar och fortsätter att vara så. Mest moln på förmiddagen, men sen spricker det upp framåt eftermiddagen och vi får upp temperaturen till 15 grader igen. Så ser vädret ut. Gå gärna in på hemsidan, där finns mer väder att titta på så att du kan förbereda dig om det är solkräm eller regnkappa som gäller.

Jummikanalen bjuder på musik från det härliga 70-talet fram till det allra senaste. Det här var 70-talet, det här var Dolly Parton. I will always love you. Jag heter Tobias Johansson, jag älskar dig som lyssnar på det här. Tack för att du gör det och berätta för andra hur det härligt är att lyssna på Jummikanalen. Imorgon då är jag tillbaka klockan 11. Då har vi lyssnat på Filip Johansson som är veckans gäst i På tal om Ljungby. Missa inte det ikväll 6:30 eller på hemsidan sen som podd. Mm. Vi har också haft en måndag kväll med allt vad det innebär. Det verkligen tar igen sig ordentligt efter första arbetsdagen på veckan. Och så skönlig musik förstås. Jag önskar en trevlig måndag kväll. Vi hörs igen imorgon. Det här nu är Ray och Where is my husband? Tjingeling!

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se. Alltid kul på
3: Knock 'em Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Trendcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
4: Ljungbykanalen.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Studentcenter.se. Alltid kul på
1: Knock'n Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8.
3: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
6: Välkomna till ett nytt avsnitt av På tal om Ljungby. Här i mitt radioprogram så får vi möta spännande gäster. Och alla Ljungbybor har ju någonting unikt, någonting att berätta. Och det vill jag lyfta fram i det här programmet. Så jag får möta väldigt många spännande gäster här. Och jag som pratar är Sofie Schentz Magnusson och du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Så välkomna till På tal om Ljungby. Och idag ska vi få träffa en person som är relativt ung. Jag vet inte om man kan säga att han själv säger att han är ung, men han är lite yngre än mig i varje fall. Och han skulle faktiskt kunna bo i vilken stad som helst, men han har valt att bo här. Han har valt att bo i Ljungby. Dagens gäst tänker jag kommer vara med och forma framtidens Ljungby. Och det är en ära för mig att få presentera Filip Johansson. Välkommen hit! Ja,
7: tack så mycket. Kul att få de här lovorden.
6: Ja,
7: får man Ljungby. Fint.
6: Ser du dig själv som en ung människa?
7: Ja, det beror på. Ibland när man börjar tänka tillbaka så kan man börja räkna nu 10, 15 och 20 år. Så jag är ju 30-plussare, räknas jag väl som.
6: Ja.
7: Men i mina ögon så är jag väl fortfarande 18, 19 år. Men i andra så, eller man börjar se på mitt hår åtminstone att det börjar bli lite gråhårig. Men det är mina föräldrars gener, så jag får skylla på dem.
6: Ja, men berätta för de som inte vet vem Filip är. Vem är du?
7: Filip Johansson, född och uppvuxen i Ljungby. Växte upp ute i Bomsta. Och har under min tid flyttat runt lite och studerat i Skövde bland annat. Som företagsekonom, organisation och ledarskap. Jag har rest runt en hel del, backpackat i Sydostasien bland annat i två vänder, varit en runda i Australien och även Fiji. Nu har jag flyttat tillbaka till Bomsta. Jag fick hemlängtan och har köpt Bomsta skola med min sambo.
6: Mm. Varför tror du att jag tyckte det var spännande att ha med dig i det här programmet?
7: Ja, jag är så ödmjuk. Jag tror väl att man har väl som sagt, jag är väldigt Ljungbypatriot verkligen, och jag tror det passar på det här programmet, för som jag alltid har varit, alltså jag har alltid pratat gott om Ljungby, även när jag var i Skövde och studerade, när jag var ute och reste. Jag kan ju bara dra en rolig sak. När man var ute och reste, när jag och min kusin var iväg 2015 och reste i Sydostasien, så träffade vi två kanadensare som hade en relation till Screamers i Ljungby. Och då fick den att tänka liksom att även om man är från lilla Ljungby så kan man liksom slå världen över. Och även liksom då, som jag sa tidigare, pratade mycket gott om Ljungby när jag varit och pluggade upp i Skövde bland annat. Där två av mina och min sambos bästa vänner bor också, för den delen. Vi träffade dem här när vi var ute och reste. Men de har börjat stå upp för folk och prata gott om Ljungby med, för att vi har pratat så gott om Ljungby. Det är allt från att vi har nära till Sjön Bolmen, vi har nära till allt. Vi liksom ligger bra längs med E4-an. Vi har hockeyn också. Det är en fin natur och det är liksom tillgängligheten. Det är en bra stad att bo i.
6: Mm. Alltså det är ju fantastiskt trevligt att höra dig säga så. Tror du hade sagt samma sak om du inte var född här? Alltså vad påverkar
7: det? Det som sagt, det jag gillar med Ljungby som jag tror många kanske inte gillar, men det är väl också för att jag är så himla social. Jag älskar att gå på ICA och se folk jag känner. För jag älskar det här att gå och prata med folk. Jag gillar att gå till de olika barerna i stan och liksom gå in och känna liksom att jag känner folk här. Lite som serien Cheers, låten, den introlåten till Cheers där. Att alla behöver en plats där alla känner någon eller någon känner dig liksom. Det är verkligen något jag gillar.
6: Ja, men vi liksom, det är så mycket spännande att säga det här som vi måste plocka upp. Men jag tänker vi går tillbaka lite. Du sa att du var född och uppvuxen i Bomsta.
7: Ljungby första 5 åren, sen flyttade vi ut till Bomsta. Gjorde vi.
6: Och vad hände i ditt liv sen?
7: Efter det, jag gick ju Angestaskolan, så jag har ju varit på landsbygden. Och därefter blev det ju Kungshögskolan, och under hela min uppväxt har jag varit rest väldigt mycket, många utomlandsresor. Jag har en lillebror som kom 10 år efter mig, så jag har alltid haft en liten, ska man säga. Det skiljer rätt många år mellan mig och min lillebror, men ändå skiljer det ingenting, för vi har ändå haft väldigt roligt att ha väldigt roligt ihop. Sen gick jag även på Sunnebo gymnasiet och läste teknik där, och däremellan har det varit olika jobb. Jag har jobbat på HP Tronic bland annat, varit på Ymer, varit på Electrolux. Jag har börjat kalla det Vaskator. Jag vet inte om det har något med åldern att göra, men jag kallar det inte Electrolux längre, jag säger Vaskator. Innan jag började nu då på Campus Ljungby som industricoach, så var jag på Technow och jobbade där 3 år som strategisk inköpare.
6: Det känns som du har hunnit med väldigt mycket.
7: Det är som jag brukar säga, jag blir så uttråkad när jag inte har någonting att göra. Jag måste ha mycket saker som händer, annars så liksom känner jag att jag tappar momentum. Jag och Lova då, min sambo, vi brukar prata om det, att vi liksom har alla helger uppbokade. Och det har vi. Vi är alltid upptagna med någonting. Och de helgerna vi inte har någonting, då letar vi upp någonting för att vi måste ha någonting att göra. Och ändå säger vi, fan, vi kan inte hålla på så här. Men det är ändå lika roligt, för vi får energi av att båda två, framförallt jag.
6: Men du skulle kunna bo var som helst i världen och ha provat många ställen, och sen ändå liksom blev det Ljungby.
7: Det är ju tryggheten också, som jag nämnde där innan. Jag tycker om det här att man känner alla, man vet inte vilka alla är åtminstone. Man blir sedd på ett annat vis, tror jag, i en liten ort. Och det har väl för- och nackdelar, och beror liksom självklart på hur uppväxten har varit. Men för min del har det i alla fall varit bra att man känner att det är tryggt att vara här. Man känner alla, jag kan gå och prata med vem jag vill. Man känner inte att man någonsin blir hotad eller liksom otrygg. Det kan också vara för att man är man och 2 meter lång. Det är väl också en anledning. Men just i andra så är det... Alltså jag tror, alltså det här, jag pratade med min kusin om att vi var i Göteborg, han bor i Göteborg, så satt jag, min pappa, kusinen och lillebrorsan och pratade om just Göteborg. För han har bott där nu i rätt många år, han är från Ljungby. Men han har börjat tröttna på det här liksom utelivet, det här som man kanske tyckte var roligt när man var liten. Likadant min lillebror här då, han vill ju bo och ha det livet. Men jag och min pappa, inklusive då kusinen, började diskutera att man vill ha närheten och tillgången till att kunna åka dit, men jag tror inte jag vill bo i en storstad och ha det. Jag vill ha möjligheten att ta mig till andra ställen, och det tycker jag känns bra med Ljungby, för det är lättillgängligt allting.
6: Och sen har du ändå valt att bo på landet då igen. Hur kom det sig att det blev där, och du får berätta lite om huset.
7: Ljungby var för stort. Nej, men det var att jag som sagt är uppvuxen på landet, och min sambo är uppvuxen i Ljungby, och jag har alltid gillat det här, närheten till vatten, närheten till sjön, kunna gå ner. Vi har 300 meter, knappt 300 meter ner till sjön, Åbomsta hamn. Så jag var lite orolig för min sambo då, när vi skulle flytta ut, att hon inte skulle trivas där eller vilja vara där. Men det är snarare hon som har varit mer motiverad och trivts bättre än vad jag har gjort. Jag trivs jättebra där och vi bor jättefint, har en jättestor trädgård, höns och bara massa lövträd runt oss. Jag ser inte fram emot hösten nu.
6: Ska du refsa löv snart?
7: Ja, vi har ju en robotgräsklippare. Jag tror nog tyvärr att det är den som får gå lite längre och kämpa på.
6: Ja, men vad spännande med höns.
7: Ja, det, som sagt, det var inte, vi fick med det med huset och vi hade ändå tänkt att vi skulle på något vis kanske köpa hönor förr eller senare ändå för rolig hobby. Men vi fick det på köpet.
6: Det var intressant. Ja. Jag tänker att Ljungby kommun har ju lite olika fokusområden, bland annat näringsliv och berättande och vatten. Men också unga vuxna är ju ett fokusområde. Har du på något sätt märkt av det? För du, även om du säger att du börjar bli gammal, så tillhör du ändå kategorin unga vuxna. Har du märkt av det på något sätt, att Ljungby vill sätta fokus på unga vuxna?
7: Inte kanske så direkt, men något som jag märker med Ljungby generellt, det är ju det att förut så var det bara ett ställe man kunde till exempel gå ut på. Det fanns kanske något extra, och man har ju hört historier från ens föräldrar att det var aktiviteter hela tiden, det var spelningar, dansställen, det var jättemycket mer som hände förr. Och under min tid, när jag gick då gymnasietiden uppåt, så tyckte jag att Ljungby började bli rätt tråkigt, för det var samma ställe man alltid gick ut till. Det fanns inte så mycket annat. Och det tycker jag är någonting, man behöver inte bara gå ut och dricka och festa så, men just det var i alla fall väldigt väsentligt när man var yngre. Och det tycker jag nu snarare att det har blivit så mycket mer. Vi har Figos, vi har Triton, vi har Krog och Company, vi har det här nya som ska öppna vid gamla Roddys, Espresso Isaks House. Ja, precis. Så det är liksom Poco Loco med, och sen är ju även Charlie står ju, som alltid har funnits där.
6: Precis.
7: Alltså det blir liksom det händer lite, och jag tycker det har blivit ett mer levande centrum på något vis, även fast centrumdöden är på riktigt, alla affärer stänger ner och sånt, och det är massa tomma lokaler, så tycker jag ändå att om man ser restaurangbranschen och krog och pub ändå flödar, och det är då för yngre vuxna tror jag är väldigt viktigt. Just då att man ska kunna ha ställen att gå ut till, att det inte bara är ett ställe utan det finns lite olika man kan gå och hänga på. Och sen har man ju hockeyn med, men det är kanske inte riktigt allas intresse.
6: Ja, men musik då? Jag vet att du var iväg här för någon helg sen och lyssnade på musik. Ja. Musik är en viktig del i ditt liv.
7: Jag tycker det, musik alltid, det kan avgöra rätt mycket känslor och sånt, liksom hur man känner, vad det är för typ av musik man gillar. Jag är ju jag gillar rapmusik. Jag rappar inte, men jag gillar rapmusik. Jag gillar rock ibland, jag gillar reggae.

0: där. Jag och min sambo var på hans spelning i för 2 år sedan tror jag det är nu, eller 3 år sedan i Köpenhamn, så skulle han ha en ny spelning igen här förra veckan. Ja, det är ju då i september, mitten av september då. Men den blev ju såklart inställd för att han omkom. Så det är en artist som har betytt väldigt mycket för mig. Hans låtar är inte bara... Alltså, texterna har en väldigt bra betydelse. Men det är bland annat Freaks and Geeks och Oliver Tree. Sen är det ju Cypress Hill, Championer, som är en riktigt god dänga.
1: Ah, Freaks and Geeks ska vi få lyssna på nu.

0: Då tackar vi Oliver Tree för den fina låten som min gäst här i studion har valt. Och med mig här sitter ju Filip Johansson som berättar om sin relation till Ljungby. Jag tycker det är väldigt intressant och väldigt inspirerande att en ung människa har Ljungby så varmt i hjärtat. Eftersom vi har pratat mycket om Ljungby så tänker jag att vilken är din favoritplats i Ljungby?
1: Jag diskuterade lite med min sambo. Vad räknas som en plats i Ljungby? Är det utanför stadscentrum? Är det kommunen vi tänker?
0: Får du bestämma?
1: För då är det ju Bomsta som jag tycker väldigt mycket om. Liksom. Och det är ju framförallt Bomsta Hamn som är väldigt trevligt. Och jag tycker det har blivit så himla mycket bättre nu sen de fick restaurangen där nere. Men sen så tycker jag väldigt mycket om Lagaån som går längs med Ljungby. Jag tycker det är synd att man inte har tagit vara på det och gjort mer saker kring den, för det är...
0: Vad tycker du liksom behöver hända? Alltså det kan vara i centrum eller det kan vara i landsbygdsutveckling eller så, men vad, finns det någonting du känner, ja men för 17 gubbar, det här behövs ju för att...
1: Ja, men säger, jag tycker det är ju några där som då har dragit igång det här Weekend Vibes. Det är ju ändå någonting som också var från ingenstans och har blivit en jättehit. Tyvärr har jag aldrig varit på det, för jag har inte varit hemma. Jag har tyvärr inte varit hemma när det har varit, eller så har det varit andra grejer. Jag ska som sagt... Men jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Sen Ljungbydagarna, som sagt, jag tycker också det är väldigt bra att det fortfarande finns och liksom rulla på. Något annat liksom som skulle behöva hända. Jag tror som sagt hockeyn är väldigt viktig, att vi bör ligga högre än vad vi faktiskt är. Tyvärr så spelar

0: inte bättre förra säsongen, men det är också ett bra sätt att marknadsföra Ljungby. Jag märker dock det angående en annan sak. På Tekna hade vi många som var från andra länder och jobbade, bland annat en från Holland och en från Tyskland. Och vi gör ju någon typ av marknadsföring i Holland för marknadsföra kommunen. Hade jag ingen aning om. Och det var så min före detta kollega hittade Ljungby. Och det är ju kanon. Men om man tänker för att stan ska locka folk, så tror jag det är nog med ha det här lite mer aktiviteter, att det händer saker, att vi som stad går ihop och liksom har kanske Ljungbydagarna 2.0 som kanske är vid någon annan tillfälle eller liknande. Jag tror att ha en levande stad är viktigt för att få hit folk.
1: Ja, och det låter mer som du tänker mer på liksom aktiviteter och liksom så, snarare än shopping.
0: Ja, precis, precis. Jag tror det kommer med det andra.
1: Ja,
0: och sen självklart annan typ av industri också är jätteviktigt. Vi har ju några IT-bolag som är här. Consider är väl den största arbetsgivaren när det kommer till det, och Comtech. Men det liksom behövs lite mer att våga stanna kvar och våga satsa på sitt egna. Att kunna, att, ja, men om vi säger som kommunen, att man hjälper nystartade företag att ge dem lite skjuts, kanske ekonomiskt eller med rådgivning eller vad det nu skulle kunna vara, kan ju också göra att folk vågar satsa på sitt egna.
1: I det här programmet så har man fördelen att man får döpa en gata eller en plats.
0: Ja,
1: man får välja vilken plats man vill eller vilken gata man vill. En gata som finns eller en plats som inte finns eller så. Och min fråga är ju då vad den platsen, gatan heter och var den ligger.
0: Jag pratade om det med min sambo innan här. Jag funderade lite om man skulle ta ett namn på en person eller om man skulle ha en känsla eller liksom ett sätt att vara på. Och jag tror att det skulle vara den ödmjuka gatan. Och det får ju vara i så fall i, ja, får väl ersätta Drottninggatan då. Det är ödmjuka gatan där man ska då kunna vara och liksom känna det här. Jag tror det är viktigt att man ska vara ödmjuk, för jag tror man som människa blir bättre av att.
1: Ja, vad fint. Nej, men för om Ljungby var en maträtt.
0: Jag har faktiskt med tänkt på det, och jag tycker lasagne passar rätt bra. För lasagne är alltid bra, men ju längre du håller den i kylskåpet och väntar, desto bättre blir den. Och lite så är det med Ljungby med, att ju längre du är här, desto bättre blir det.
1: Ah, det var fin. Ja, men jag tänkte att du skulle dra någonting där från Bormstahamn och hamnkrogen där. Fast det kanske finns lasagne att äta där med.
0: Ja, säkert.
1: Ja, gott. Ja. Ja, blir man lite sugen på en vällagad lasagne. Om du skulle lyssna på det här programmet, vilken gäst hade du velat lyssna på då?
0: Det finns ju faktiskt rätt häftiga personer i Ljungby och runt Ljungby. Bland annat finns ju en YouTuber då som är väldigt stor. Det finns ju även en musiker som en elektronisk techno-DJ då. Ja, det var ju många ord. En DJ som är också väldigt duktig. Det hade varit väldigt intressant att se liksom hur man liksom man ändå kan slå igenom fast man är från en liten ort. Nu vet jag att han, DJ:n, är väl egentligen inte från Ljungby utan det är väl lite utanför, men han har rötter och liksom sånt hit, åtminstone det. Annars, som sagt, hade det varit roligt att höra de här då, hur det är att kanske ta över efter sin förälder. Nu i och för sig tog ju inte Runes grabb över Ljungby-maskin, men liksom höra lite hur det är att ta på sig de kläderna liksom. Det är ju ett rätt stort arv man tar efter och får liksom bära upp. Så det hade varit rätt roligt att höra någon av de industripamparna där.
1: Ja, men det är ju som du säger att det finns en del som inte är kända i Ljungby, men som är kända, väldigt kända på andra platser. Precis. Det är lite häftigt. Känner du liksom ett ansvar att du ska gå i din pappas fotspår?
0: Han är ju konstruktör. Jag gick ju det fram tills efter gymnasiet. Och då så kände jag, nej, att sitta och rita, det är inte riktigt något för mig. Men nu, det han gör är ju så mycket mer. Så om man hade bortsett från ritning, allt som var med ritningar att göra och sånt. Och just det här, vad ska man säga, någon typ av produktions- eller produktchef. Och det här, det hade varit väldigt roligt, tror jag. Jag gillar att vara spindeln i nätet och ha lite fingrar med i hela alltet. Och det är lite som fassan där med att det är bra att kunna mycket. För att, eller lite om mycket rättare sagt. För då blir det liksom att du har en bättre förståelse för vad det är du egentligen håller på med. Och det är ju som sagt en nyfikenhet som jag fått både från pappa och mamma, att vara nyfiken och inte rädd för nya saker.
1: Nej. Det har jag märkt. och Filip om 5-10 år, kanske 10 år, vad är du då? Vad gör du då? Vem är du då?
0: Om man får drömma riktigt mycket så har jag ändå...
1: Nu
0: skjuter jag riktigt jäkla högt här.
1: Det är
0: att det hade varit så underbart att kunna bidra med tågstation på något vis. Så att vi kan ha bara koppla upp mot Alvesta, Värnamo och Hamsa. Det hade varit perfekt.
1: Ja, men jag tänker att dina aktier kommer gå så bra så att du bygger en liten järnväg här.
0: kan jag få tips om minivärden? De kanske har några tips som man ska lägga upp.
1: Det är bra koppling. Men tycker du tåg är viktigt?
0: Tåg, alltså det tycker jag. Jag själv reste rätt mycket när jag bodde uppe i Skövde och jag tyckte det var så omständigt att då när min sambo bodde i Ljungby att jag var tvungen att åka till Värnamo och bli hämtad eller åka buss eller åka till Alvesta, bli hämtad eller åka buss, att man inte kunde få hela vägen hem. För det är rätt tidskrävande att stå och vänta och tajma in och det är dyrt med tåg. Det är något jag inte heller fattar, att det inte är bara ett pris alltid. Tåg tror jag hade varit väldigt bra för kommunen. För då hade mer folk stannat kvar och kunnat tänka. Alltså, då är det lättare att pendla till Växjö. Det är pendlare att åka, eller lättare att pendla till Hamsta. Du behöver inte bo i de städerna för att jobba där. För ingen vill ju köra 25-an en kall vinterkväll. Liksom, eller morgon. För det är ju farligt. Liksom.
1: Men kommer du bo kvar i Ljungby om 10 år?
0: Jag kan inte se mig någon annanstans. Det är sommar, alltså det är verkligen det. I så fall har kanske, om man då har lyckats, att man har kanske något olika sommarställen eller något annat sommarställe och sen kanske något vinterställe. Det är väl det i så fall, men att ha det som sitt huvudkvarter liksom är ju Ljungby. Ja. Det kommer det vara alltid, tror jag.
1: Ja, vad fint. Mm. Ja, alltså det var jättespännande att lyssna på att din relation till Ljungby. Det är inspirerande, verkligen. Så jag vill säga ett stort tack för att du är här och delar med dig av dina tankar. Innan vi slutar så måste du berätta om vilken låt du har valt som sista låt.
0: Ja, då är det... Jag ska ta fram här så att jag uttalar det rätt.
1: Ja, det, då får du uttala det, för då vill inte jag klara det.
0: Det är Cypress Hill är det i alla fall. Och låten heter Campiones. Och det är väl lite så man får tänka när man är från Ljungby. Man är en campione.
1: Vilket fyndig avslut. Vi är alla campiones. Tack till dig, Filip Johansson, för att du var med på tal om Ljungby.
0: Tack själv.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: Endcenter.se. Alltid kul på Knockout.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se. Alltid kul på Knock
4: 'em Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej!

0: Hittar.se.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: and thank you next.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Jumbikanalen 95,8.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i det.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz. Yeah.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.